فلم تاجمحل کی یہ قوالی آپ سن رہے تھے محمد رفیع، آشا بھوسلے، منا دے اور مینا کماری کی آوازوں میں. سہل دھانوی کے بول تھے روشن کا سنگیت تھا.

0: مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے۔
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے۔
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا ہو۔ میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت۔ تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا۔
3: برداشت نہیں کر سکتا، اب دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن۔
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف۔

0: آپ سن رہے تھے احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل، رفیق حسین اور رفیق جےپوری کی لکھی یہ غزل تھی، احمد حسین اور محمد حسین کی طرز تھی.
1: کچھ ریشمی خواب

0: پامیلا سنگھ کی آواز میں آپ سن رہے تھے سعید راہی کا کلام.
1: ارے سنو, آج کل یہ کیا ہر روز تم ریڈیو سنتی رہتی ہو, پڑھائی لکھائی نہیں کرتی کیا؟ گھڑی دیکھو ذرا, 3 بج رہے ہیں 3.
2: وہ کیا ہے نا کہ آج کل میں ہر روز دن میں 3 بجے سنتی ہوں سکھی سہیلی.
1: سکھی سہیلی؟
2: ہاں, ہر روز 2 سکھیاں 3 بجے بڑی مزیدار باتیں کرتی ہیں. اور تو اور, پڑھائی, کریئر, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور دنیا بھر کی دلچسپ جانکاریاں بھی دیتی ہیں.
1: اچھا, تو مجھے بھی بتانا ذرا, میں بھی سنوں گا سکھی سہیلی.
2: ہاں ہاں, کیوں نہیں, سکھیاں ہی نہیں سکھا بھی سنتے ہیں سوموار سے شکروار 2:30 بجے
3: سکھی سہیلی.

علیشا چنائی کو آپ نے سنا، ایلبم تھی میڈ ان انڈیا، علیشا چنائی بڈو اور شام انوراگی کا لکھا یہ گیتا بڈو کی طرز تھی.

0: صرف یاشا بھوسلے کی آوازوں میں فلم تھی تیسری منزل.
1: یہ چیز خاص میں نے اس انجان دیوی کے نام لکھی ہے جو شاید کہیں کسی زندگی کے موڑ پر میرا انتظار کر رہی ہے. یا یوں سمجھیے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں.

0: بخشی کا لکھا سورج اور چندہ فلم کا گیت آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں، طرز تھی لکشمی کانت پیارے لال کی۔
1: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،

اکثر کو چھپائے کہ محبت کیا سچمچ لاکھوں میں ایک حسین ہوتی ہے، یا پھر شاید کستوری کی طرح جو چوری چوری چپکے چپکے شاہی پان میں خوشبو بکھیر جاتی ہے۔ نہ رکھو غلط فہمیاں، نہ پوچھو بھلا شبنم مسکراتی کب ہے، رات کب جاگتی ہے، دیکھو کہ دل ٹوٹے نہیں، کوئی روٹے نہیں، خوش فہمیوں کا جہاں کچھ رہنے بھی دیں، جب سلجھ جائے غلط فہمیوں کی ریشمی ڈور، بدگمانی کے بادل جب ہٹ جائیں، جب محبت کے دیپ جلیں تم آ جانا۔ عجب فہمی غلط فہمی کے درمیان ہوں عبادت، میں تجھے لکھتی ہوں کہ تو مجھے لکھتا ہے۔ شروع، آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ آج درمیان ہوتی غلط فہمیوں کی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے شروعوں نے اپنی جو باتیں ہیں وہ اس کو لے کر لکھی بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ کے جیون میں کبھی غلط فہمیوں کا دور آیا، اور آپ نے اس دور کو کس طرح، کس خوبصورتی سے نبھایا، یہ آپ ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ کئی بار غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور بڑے من مٹاؤ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بار غلط فہمیوں کے باوجود بھی بڑا پیار امڑتا ہے۔ ہمارے سبھی شرداؤں کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے کاریکرم میں، سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

یہ غلط فہمی بھی شرطاؤ اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں.

پالیکر اور زرینہ بہاؤ پر فلمائے گئے یہ گیت آپ سن رہے تھے چتچور فلم سے. آوازیں تھیں یہ سدا اور ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے, آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے, آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کاریکرم سریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوٹاؤ

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار.

0: کی رہتی ہے چاہت سواد اور اپنا پن دے دے ہر موسم میں دل کو.
1: باپ کیا بات ہے. دیکھیے مطلب موسم بدلتے ہی من کا موسم بدل گیا ان کے, ہے نا.
0: میں نے کہا نا
1: اور کوی اور شاعر بن گئے ہمارے شروتا. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میرا پکوڑے کا جو شوقین ہے, گجراتی پکوڑے کے شوقین ہے جسے بھجیا کہا جاتا ہے, اور یہ صرف ایک ونجن نہیں بلکہ جیون شیلی کا حصہ ہے. بارش کی پہلی بوند گرتے ہی ہر گجراتی کے گھر میں یہ بنتا ہے, تو ایسے انہوں نے پکوڑے بنانے کی ودھی بھی بتائی ہے. اور دیکھیے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بیسن کے گول میں اجوائن, ہینگ, ہری مرچ, دھنیا کا صحیح مشرن اس کے سواد کو دوگنا بنا دیتا ہے. پودینے کی تیکھی چٹنی بھی ہونی چاہیے, میٹھی کی املی چٹنی ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اس کا کمبینیشن ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے. اور یہ موسم کا ساتھی ہے. بھارت میں بارش کے موسم ہو, سردیوں کا ہو, اور کسی بھی طرح کا ہو, تو پکوڑے ہمارے گھر میں سب سے پہلے بنائے جاتے ہیں. وہیں ایک شروتا نے کہا ہے کہ سبزیوں کی جو ایک ساتھ اکٹھے کر کے آپ پکوڑے بنا سکتے ہیں, جیسے پیاز ہے, آلو ہے نا, ان کو کاٹ لیں, ہری مرچ ہے اس کے بھی کاٹ لیں, ادرک کو بھی. ادرک بھی پکوڑوں کے بیچ میں جب منہ میں آتی ہے نا آرتی, بہت سوادشٹ لگتی ہے. اور آدھا چھوٹا چمچ ہلدی, اجوائن, نمک اور پاؤڈر مرچ کا پاؤڈر لے لیں. پکوڑوں کو کرکرا تلنے کے لیے ایک چمچ چاول کا آٹا لینا بہت ضروری ہے, یا پھر کارن اسٹارچ بھی لے سکتے ہیں. اور تلنے کے لیے سرسوں کا تیل لے لیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا گھول کو تیار کریں, ایک بڑے باؤل میں بیسن, ہلدی, اجوائن, نمک, لال مرچ اور کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دیں, ادرک ڈال دیں, سبزیاں ملائیں, اس میں کٹے ہوئے پیاز, آلو ڈالیں, پانی ڈالیں, تھوڑا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں, تھوڑا گاڑا اور چکنا گھول بنائیں. دھیان رہے کہ گھول زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ سبزیوں پر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے. اور فرائی کریں کڑھائی کے مادھیم سے, آنچ گرم رکھیں. تیل گرم ہونے پر چمچ سے چھوٹے چھوٹے پکوڑے تلیں اور کرکرا ہونے تک انہیں رکھیں. پکوڑوں کو ٹیشو پیپر پر نکالیں تاکہ اترکت تیل نکل جائیں, اور چھما چھم بارش میں گرما گرم کھائیں اور کھلائیں.
0: بالکل. اور ایک ہماری جو شروتا ہے وہ ایک بہت اچھا سا انہوں نے دال کے پکوڑے کا بتایا ہے ریسیپی. تو چنا کا دال 4-5 گھنٹے کے لیے بھگو لیں, اس میں تھوڑا چاول بھی بھگا لیں. اب انہیں دردرا پیس لیجیے, اس کے ساتھ لہسن, مرچ, ادرک بھی پیس لیجئے. پیستے سمے کم پانی, جب پیس رہے ہو تو کم پانی کا پریوگ کریں, نہیں تو یہ پتلا ہو جائے گا تو بڑھیا بنانے میں مشکل ہوگی. اب اس میں ہلدی, نمک, باریک کٹی ہوئی ہری مرچ, کلونجی, اجوائن ملا کر رکھ لیں. دھنیا پتی بھی کاٹ کر ملا سکتے ہیں, پر بارش کے دنوں میں ہری پتیوں کا پریوگ کم ہی کریں. کڑاہی میں سرسوں کا تیل گرم کریں, اس میں تھوڑی سی ہینگ کا ٹکڑا ڈال دیجئے. اب چھوٹی چھوٹی دال کی پکوڑیوں کو تیل میں تل لیجئے, اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ پروسیں. اور بہار میں اس دال کی پکوڑی کو کچری بولا جاتا ہے. اسے سرسوں کی چٹنی, آم کی کھٹائی کی چٹنی کے ساتھ پروسا جاتا ہے. دال میں آپ چنا کی دال کے علاوہ مسور کی دال, مونگ کی دال کا بھی آپ پکوڑا بنا سکتے ہیں. اور کسی بھی دال کو بھگوتے سمے اس میں 2 چمچ چاول, جو 2 چمچ رہتا ہے چاول, وہ ضرور ڈالیں آپ.
1: تو اب پکوڑے بہت کھا لیے, گیتوں کا آنند
0: لیتے ہیں پکوڑے کھاتے کھاتے.